0: fauta o le fanau o le tofi lea mai le li o e o fanau mai o le taui lea mai a te ia e pei o u fana fana le li mo le toa e faa pia lava ta li o tauli lea I le anganga faa alo alo o te faa ta alo faa tuai Samoa I lau faa fonga ta poi mai le ne afiafi le afiafi o le aso sapa I o le li aso se fulu tasi o ke topa lua afe lua se fulu ono malo afua I lau o maua o faa malo olfo lau manuia faa ta alo faa tu ilma malo le au faa ingaluenga pa I a le atua pa ia o Samoa wa atoa a ingo tupu a ingo nofo a ingo papa a inga tafaifa ala la tai falu polo tofinga lautina laulilei Samoa wa atoa malol fula manuia wa mai a manuia sauninga mtapo inga sa alo atufo ia ile nei aso pa ia ole li ole aso sa pae pae mole fa nau o lau por kalame fo ile nei pia men Samoa O tue a mataina lana o unanga peo na masa ni ai, I a fiafi a sapati, a wālava le tau tua ina o e Samoa. O lo mātua o wā o le sunga le fatonu, I a se iuli sa vea le ofo tone pe sta, fafenga inga I a reverend sa vea kirika mesa eli. Fetala inga I au matangi le sa me titirani alo, fetala inga I a tau tol manino, a kapeto, slatu le au pepe, ai maise le au unanga fa wau o le faletua o le fafenga inga, le sunga I a et si fui maono makasi ai tatou amata ile tua e ala ile sauninga fainga alosu e amata ile tatou maftanga sula inai ile lofa maleanga leo tatou atua awa wa maeu lavalo nanga lelei ilo outou soifua maso matou ola o le tatou tofi ne afiafi o le sunga le toeina ia elder mulipola le umangali o le sunga le toeina o le kalesia sufitu Addington I kalaestete alo mai Samoa ia manuia le ufolofola le li ia manuia le ufaafonga
1: O le atatou tāpuai le tua mamana, o le tua ia o le langi, o le tua ia o le lalolangi. O ia mai lava I le vavau e o lava I le whaavavau, whaavavau lava. O le alefa male omeka, o le amatanga male ngataanga. O le kenese se ia o I le tusio whaalinga, o le whenga inga tuai ma le whenga inga fōu. O le atua e ifo ma tāpuai mai ai. O Samoa umalava. I le reitu la, le awa mi ngāo ma le wha alalo tele. O te wha pe atuai, o le atato vivii ma vatu le taulanga. I le amatanga, o le tato po kalame, PMN Samoa. Le nei pō, o le asa whapito o ngā whā. Mō le whānau, po le loto tamaiti, po le White Sunday, e pei o na mātani ai. O si o tātou atunu pele o Samoa. O le a tātou vii I le tātou viinga.

0: o Keriso lava le tali si ufonga matanga ufio la ufai pesa le kale si aso fitu mai Wellington ufa mai atu aile tato ufanga lotu peo na faafonga mai iai o le faafutai le tofi ianga malu mafetutu na ie pei ole vai a ia mausali ia pei ole taimane ianga malu mafetutu na ie pei ole vai a ia mausali ia pei ole taimane lea umae ona si le viinga male faafutai a se faasifonga a walo tato vatapuia malo tato atua a ale upu mai le afionga le ali pe ona fita itunga ia ele sunga ele staulanga ne afiafi o le sunga le choina po elda mulipola le umangali o le sunga le choina le kalesia sufitu i Addington i kalaestete fai ai lalo leo fatau wa e fa leo ai se tatou faafetai le tofi ua faamālō mo le mau faafetai mo le upu faamālosiao taialaina e pea le tatou faigamalaga o faia nei ae a le poupouina o le soifua auauna o lana fanau faatuatua faafetai lava ua lē ole lea saunia lelei o le upu faalā eiʻau tomatauina ai le tatou faigamalaga ia e a foʻi lenei aso tāua o faatāuaina ai fanau ia o le tatou lumanaʻi ia faamanuia le atua e lausuga ma le falitua ae mai se nofoaola auā le tausia o le tovine a le alii ae mai se foʻi o le ekalesia pe ona iai tofiga le suga o le toeaina ae mai se foʻi ia auaunaga eseese i lo tatou community o loo faapea ona feagai ai lauafioga po laususuga i le faifeʻau toeaina faafutaitele foʻi le tapuaʻiga ekalesia ae a sa moa i so o se tafa kelope o faapea ona mafuta mai ai faafutai faafutaitele lava lea ua tatonu le tulaiva ae o te toe faatalofa atu i lau faafoga tapuai mai sa moa lenei afiafi ma puane i sauniga folotaga mafutaga fiafia i lenei aso tāua o le aso paʻepaʻe o le fanau auā viiga o le alii patipatia ai galuega fai ae maisi o lenei aso tāua i totonu aiga ekalesia ma le community ia e pei ona masani ai lana fanau faatuatua patipatia le alofa le atua le vaiaso ua aluatu ma ana feau masani lenei umolimai loutou soifua ma so matou ola le vai foʻi vaiaso fou ua a matalia e ui foʻi ina afāina e la itu o le lalolagi i taua ma fetauaʻiga ae mai se faamaʻi feagiaʻi o soifuaga nei ae talitonu lava o loo a pelepeleina pea lo outou soifua le tatou tamā o i le lagi e le tatou polokalame nei afiafi a mae ana i viiga ia o tatou talafou ia taumafai atu i tatou toʻo sports pe a taumai le susuga ia toʻotoʻo le manino ia a mae a lea o le tatou kuata e teaʻai le iva po le afo le iva o le vaega lona lua o le tatou polokalame o lau palota lua afe lua sifuluono vaega loga lua lenei o tatou laulau o le susuga le faafegaiga iā Reverend Deacon Sanele Pouleuligaga o le susuga le toeaina iā Elder Mulipola le umagali o le kalesia aso fitu Addington kalaestete o le tatou faatonu iā Seiuli Savea le ofo tonu pesta ia ma loʻo faatauvaa auā foʻi ia tatou tapenapena mo le faiga palota ma e a lea afasulo o le tatou fonotalo mafuta mai susuga le faafeagaiga iā Reverend Savea Kilikamesaeli ae maise le faletua o le faafeagaiga iā Eti Fui Maono Makasi auā le momoli atu o nisi o tatou talosaga i le tatou atua afasu tasi o tatou polokalame tuneva o le pō fesili matali o tusipa ia faauau atu le vaevaga lenei afiafi momoli atu le tou soifua i le aso fou faatalitali mai ma ona lavasiga pe a tusa ai ma le finagalo o le tatou atua ia e a mai le lota maiti aumatagi
1: ia malole soifua manuia i lau feoga le toʻatoʻalii manuia faafetai manuia viele alii ua ma manuia foʻi ia lota maiti mo le lua afe lua sifuluono e ui ia ua faeana le faafoga le atunuu ua ua amata ona sinā le ava ma viʻi le atua ono o avanoa o avanoa e amaua wae o se tasi leo vaenga e tele na e le matou tupulanga tupulanga talavo e pei e lufu tasi loa a ngai atu le a le eis le lufu lima a ngai vapela ia vapela ia e waka makua o la utala e le pepelo la utala le tofi mai le temisa o le titi ai coming through Sunday school male lota maiti e ye inisi suya autalovou sa au vaaie e a tole fase fulu o lae
0: ai autalovou
1: ai autalovou lae fai lkau loko
0: te bantua soino ma lae ma soino le manu le loita nire ma masanga ole autalovou
1: ole autalovou ata fai lea ata ole fama natu mo ma tou au ngatupulanga pe se pe lufu kasi pe fia ole vanoa wae tau te matutua lo fa pe ka misi a vai tai mi loka
0: ele tusa ya ai mai se sa ole le ala sa no nga ile va inga wala fa fonga sa mo e o tata o fa mai ele tunia you fi ele au tele vo matu ai au tele vo uma ya e fi fi uma ya ya mai se la lo sungo fa pisi ah, yeah. Tailo foi pisi o fefia o pemo foi lá o pisi. Ah, e de pisi o le. Lá o asa foi le tape na inovi inga. Oh. Por calambe. Ah.
1: Ma li lo versa no anga tu fi o la o la le mau foi le foi foi pe i le ngaluenga sunga i fafenga inga. O le lima tamata o le o fefi au i le ngaluenga i o le ole au asafo.
0: Yeah.
1: Awa ole au asafo foi le vavalo male sunga le fefe au ya foi le valeo stau lang. E momoli e momoli le fefe au ma.
0: Eh.
1: E ala i pe spesenga ma vi ingo le tua se sa le la valo sa noang fai ole pisi ole o taita yo e kale sil tapene ino tala ma tau loto ai le ma le moi foi le vai pesi pa ma fu fa wa asi se lo le pesi ya
0: yo le si vai ngatele le o pesi
1: pesi ya
0: ye o e matango fie tala ya ai mo moli mai le pesi pesi pesenga ya fa evangelia ya matulanga ese ese pe ona ya ya sa oila sa no ya fa tuanga na jo anga pe or fe afa ya na chau chervo or chervo pe ya
1: ya
0: ma fa infatino ma so so anima va nga na ya awal fa ma su ya wa le lo cho me ti mana ya va nga na fa so ma ir fa fi au iva le su nga cho no ma wafu
1: ya
0: le fa fe nga nga le o lo fa pe ya ile ama tai no lo cho me ti ya a le se o si ti ti lo atu ya le ir cha cho pe le ale le no chango se mai
1: ya ma nei le matungu fil tus tusinga ya fa so fo il so fa fe ngai ngai le sa fa tau fo il I think it was tala to nafi ya wa se lau lu sulta se lau lu sul valu tau sanga lu tamaiti fa vai na il fa vai na ole tau sanga tasi valu iva valu
0: Favaina e lo chamaiti malua e li missionary il fono tele o teu sanga ta si valu i vavalu mai le sa mulmuli o yunisa iai pe ta into suia ia o ke topa teu sanga ta si iva o iva ilo naso salo na tolu al teu sanga ta si iva ta si fa na teu suia i loa ile aso salo na lua o ke topa le ai o mai nei lava o lona o vinga o lo chamaiti o se lotu na fa'avaina lava i la mosa lea ua igo nei e fakasā mo alo fanau o le kalesia ina ia fa'atauaina tamaiti ma ia lagona e matua ma tagata uma le taua tele o le fanau ia ua lē gata la i le kalesia e fakasā au fa'apea na sosolo atu ia e kalesia kerisiano uma lava ia u fa'apea ona fefe Yeah. Pese ma vivi I fanau lenei aso ai oliʻoli le lagi mai le gata na o Samoa New Zealand Australia fia a lalagi atoa tamaiti vavema aia o nei pese masani
1: o le sosolo foi lea i le talafaasolo pito o le lotu tamaiti tofi lau e taipei a le o le fa'atauaina e tatou o le vaiaso le gagana Samoa i nei New Zealand kuse e vaiaso le gagana Samoa New Zealand ae vaiaso le gagana Samoa atua ia ma
0: laolagi atu o le fa'amaʻi te manaia ia ua mantua o le ole fasino manga ole Samoa.
1: Yeah.
0: Ah, ele ngata la ole na matsaina e misi missionary mai lato na ngalu due ele vai cha. Ah. Esi sile foi la ngalu fa Samoa. Ah.
1: Yeah.
0: O pele a ia fa na ula lo vao ole atsinu. Ah, ia wa luma na ile o ainga e kalesia atsinu. Ah. Ne o mala.
1: Ya
0: pena pena ina o fa na o tala vao.
1: Ia
0: ola wa fa senga sili ai tau sanga uma.
1: Ah.
0: Ola fa senga mat.
1: Ah.
0: Oh kalma na yole. Va senga la si mato falchu o tio ina ya salome pois. Ia ola. Toitia tol tol se fulo to me.
1: Ia
0: e fa solo mai e fa mtalanga ole upu fa afia mi o ton. Ah, it's beautiful. Ia. Ole ro tele le ai kalesia.
1: Yeah.
0: Ah, lo tsai ai. Le tato sa ini nga malo lo fai ne.
1: Yeah.
0: Ah, ai mesia ne atsunu. Ia. Lo fa pion fa tino ai le tapena ina o fa na o tapena ina o vai ngese.
1: Ia,
0: ai mesia ole nga ngana ale ne fa tino ai.
1: Yes. Ah.
0: Ia ma apea ona apusi putsi ai pea. Ma fa ma fa na fa na ai pea. Ma fa ma lo si au ai pea. Ia ai mesia ai. Ona ima tu o ma tu tu. Sila sila ae mamata mata ae lato ufana. Ah,
1: yeah.
0: Rofa apiona a mata mata. Pela ona saunoi laufo iturni. Ah, laufo iturni. Yeah, there was fear. Yeah, onus fulu tausanga fua.

0: inga ia ia mfayeno tina mai pole ase swinga yo no yai ai ele una ia tanto por kalame ia se vai fa fai un meta ua ia menino ia menino la fa fonga ah pole atonu le vai nga le tonga ia ai fo le vai fa fai tanga e che lango lango ina ah ia mo le silfield tanto watch ia le vai fa fai na fetau le malau ah malau fa soa ia meise ia Lato Manlauti, a telephone on a lay. Ya, Olivanga, and I don't have a long, long, or Vangalessa, so no, ya, or housing arm.
1: Housing,
0: that's all to the housing.
1: Ole Ole Alfayo Lato of a pair, Layla Vail Vanga, Laney Fally, homelessness. Selau Suluafi, Faselau Iva Suluono. Now fine, Olo ya. O le taimi neo e la toa o matuale ea se fale. Faa feiva se lau ono lima. Ae mai se ala, o lo a faa ina ai ainga pasifika. O lo mfai ona sirisila iai. E to tele i tatou ua faa ina. O inei au kilani, ua to tele i tatou o lo moli mauina. Ua o atu tonu o le atu langa. Ia o tamali pasifika ua iai. Ia fapia foi Wellington I foi numera e se uma sa no mai la fionga ya mulpola tulanga o yai ia kala stete malisi tu au te tal tonu o se problem ne wa fa foi foi numera ia silinga marcela wa fe la tou tu tonu o New Zealand ia it's like another country altogether ia ila tou wa fa pele ni ainga alfa no noanga le o lo ia matina ma fa na o lo ia is tonu revainga le Homelessness ole Queen Party le ua whapea ole a whaatele ina le fsosoani I le kainga ora ina ia tele le fsosoani mo a inga ia paule ole party le iai ia ai meise foi le leipa leipa le ufa mei propose lusu walu pasene le tai le tax ia matulanga I le a wha ina ia tausua stupe e fanda ia ia vaenga ia ya tulanga I ole fine ole kale sia me katoliko olo fa pe ona ya la to au au nanga mole ya fo mo fale mo tato a inga I tonu o New Zealand eh? Sa a tiken ole asenga luenga o sisire e la ofio
2: ya ole o pokala me fo ye de tonu le kanisia ile pela os fa ta inga o I Monte Sicilia I Monte Sicilia o ya ole we ya na tu la tu te ba ye ye tu la nga ye I meta u fali ya ole mele una ile e Monte Sicilia ole transitional fo de
0: Ah,
2: so sani fu ye mo lato fu do mana o mi va vele fale se no fo
0: e ma
2: pu ye ona no sa ila ye fa fa ti no nga lu nga so so we ke se lato ti sa ilia ye fale fu ye e ya na ya fa nga na ya ko resources fo ne pu sa ya e va pe na fu ila ya ya inana le pe sta I mangile la sa ye le talino fai ko sam kalwe no fo fo e tele la ye fa le loi ina
1: mane
2: e fa pena fo ila ok la no so ye la fo la le ye ti pool house
1: mane
2: monte sicilia ya monte sicilia I mangile ya ti pool house o te fo ila ai e lo mfai fo la ona kete to te lo tangata wai e le lava
1: Ah.
2: Yeah, la tong foi ngal gue fatasi mai sim tang al bunga fu ie ine ie. Ie mo wel so so. E va pe fu ie chis. Ai mesi el ka ko ie ia. O le mea la ba leo te mana o ie tauna ona se I fo fo mo mo. Tu la fonu. E mana o te mana o la ba ine ie to a review le tu la fonu le na fai le national le. Ma tu fo ie le tonu fai a. A va pe wa. For my landlord, yeah. Yeah, my dear, yeah. Oh, yeah, yeah.
1: You're in single, Lucifer.
2: Yeah, yeah. Yeah, property sell. My dear, yeah, yeah. Now, what you know for in high, if I did it, yeah. Or to la fonola. A fast food go ask for ye to my, give notice, sir.

0: pia fu ila va pela o si si fu ile wa
1: ele che che ya esa mani mai chono fale le lo
0: ah o le mira le wo tupune sui mai le iva sfulu aso fa pena fu il fasu guaso ana e duas fu tasiaso o le mira le wo tupune e to te lo tanga te yo le ni no fanga fu ile o le akuna le o kai nga ora fu ye e va tu la ye e no te sui a wa o ta saula va I move in it to not fall. Only all the people who are stupid don't happen to pull fast.
1: Only bond.
0: Tauna to ilo ilo mo mo tu la fono le.
1: Yes. Pe ilai au si le lifa tu la fono. Ile le lo.
0: E fo le me mo li de. E fo le me le lusu ta si asule.
1: Lo a fa inai. Ma ne. O las fina galo a mul pola. E la usire sila inai. I va inga yo umana macho fa a macho inato.
2: Tai mole mole avanoa ole e tu tu sale lei la vale pangatia maletele ole afaina o se amata watu ile itau sanga ia pole afe iva se lau iva se fudu ile fatu satu vai termine o matua fatu tele ina le fai numela o homeless
0: yeah.
2: I te tono le taulanga wale ngata i lumo o fale oloa lumo o fale pisiniki ya ua o lava so se manga ala ya ua to tele le au homeless oisi ele mama ma ile mato fale tulo ya ua iai tangata ua mafusi ua nonofo tono fanua o fanua fo ie leta ua le red zone temi ho ele mafu e wale oto iaini ioi ia wata vai ia ua lainga i fale ienga
0: ia karo fai
2: ua aele ma fai fuhi o na faa malo siya di sidi kanto a wape ya te a wai e sidi atu leo no nofo i fale ia ma fai la to fale ie na leo leo no nofo i por kiko fale ia ma fata asina tolo ai ia matu oili masa i den seleni ole si vanga ta ule mata watu i ia ole vanga le lotu metisi
1: yeah.
2: Ole mission lotu metisi te lele lato sosoani ma o lato foia o ma ae a mai le lato pokalame ya o lo umfaina lato o lole foinu mela o tangata homeless ya o lato foia o lo o fa ma fono pe o lato a ao pe o le o le city mission salvation army
1: te
2: invention ya o lato uma ya o lo umfai o na mawa sosoani mai ta wina lava ya e fatu muli ala vai ile tele waso uma laina tangata le ngata mota uma fa o mea ai
0: ya
2: ai o fo ile wo ol pong pong i male fiafi ya wa matan tu sa i di solu se me mo mo e vane fo ile le fa fo nga anga tato po kalami ya ole me sidi no fiafia e mo mo vai pe le tangata fo ringa sa mo o tutu wa i nei laina vi ile tua ele ai ma se sa mo wa ai ai fo ringa sa mo mai ole tulanga hotel o tulanga le house in nei lava i kalai sete o ka o kae le me ole unit 4 o ka o kae me o fale 4 le wei ai o te ioi temi umalava e matu te malanga i anga i le taulanga kalai sete e fa pea la utala ni mato ainga todi kalo fai a kalai sete wa ese le modern city le wei kalai sete wa le aini fale oloa le aini fale pisinichi ae wa nao apartment wa fausie te tono le taulanga mo tangata e nono fuai ya tulanga mea te ripoti na le utupu nei ae ya ua ia malau fautuanga alofa i tato tangata ya mafai o na maua se fale ole a lava le fale u maua mo le taim nei tau mufai nime sidi ae o lua fa putu putu seleni wa te tau o na move i show lava fale na ilo le fa na ilo le foi fetuli na i solo ya elen lord ya matulanga fa pena
1: mana ya paftai ole vanga tonu ai e fausia ai finangalo ole ole palota ah le watato mala malama le fatala noa a faina tato wa onga faina faya onga ia silsila ai le watato mala malama a faina fale a faina tula fono tauna sui ia silsila ai pati mala to navatau po fele me tauna ve pe fatala no foi ole ole atu no ato olo iai fatal noanga mai lato olo tamo mo ele palota faina e awai ia tu iai lo sili matulanga fapina ai mese foi ia vaenga ia taua o olo fapiona fiso soani ai piona sila fia pensa no mulpola ole kalesia metisi ya olo palangi olo fapiona tu fasia fapia fole kalesia katoliko ya matulanga fapena atono ye foi ni vaenga o faya tatu e kalesia pacific Samo, ah, poani so so an yo fatino. Au te lor so so an telea, ora tam fa ye le stala uma, ye fa nao, ye wa, fa inu mera ya ya yo ilato wele fa nganga palot, maulunga tele pacifica the youth, ah, mantua suvaru non fa ina palot, ya ave umalto wa inga malau fa nao palot, tam tu langa fa pena, ah, fatino ai, walena fa ilau forum lesia fia fia, lau sunga fa
0: pena. Ia asaluful fao de masina tene.
1: Ole ase take away na umai aile.
0: Ole ia epe o tiulanga lava ia le nau na aile, fiafili aile i te leo ofisili o dea. O tiulanga lava le ole awa onga ma tangutasa i fuanga. Epe o i tiulava ia, ia wa whamanu ia mai, wa mai ia whanau fo ilia i universities wa mawalunga ia whaelunga. Ia metau su ingalwenga. Ya olala mentu ya ono fief so soni ne matua ya paolava de option ne ye saidi ya basis ah e moi nal
1: onga luena te foi la ifali ye melen sa no mai pu muli polai kala estete ma fale ya pames fa pena foi au kilan e o aso mai e o so ifali fo e oso ai falfo a tonu o le tali asu le manao a ewa vea o te ilo po lesi sfutau sanga o le to e maua fale ia na masa ni ai New Zealand te le le peki at a matulanga fa pena a watu le atangata na i fale a apartments a e fa a ia na to o te le umaile ina ele na eka manatula ai fa wele a wale ta wale ilungo al futba flen ka paka ai so lan ai si si la to ane yel sa to chino ta chala maleva ya ivanga ya ya wa fa yo ola home ona le ile ivelia ya ola affect ile value lo fa ah ma tu langa fa pena ai mai si o au na
2: lo lo wo pion ale to to li oli si foi vanga ta wa wa mai ta wina i fale fou nei wa le ngata le va piapi va Haiti wa le eise ya wa le eise tuloula wa le eise se fashfanua fa ele tonga la au wa piapi ta ngata fo ilele tuloua wa na ale no fua matamata TV wa le to e moa ina se vao wa le eise fa malo tino wa ele ai amba se va enga lava e to e mingo iai wa na olumu ale TV a wa fo e wala ufapea ya wala va matoe lea fetawia ma never then ya wa ba mo wa le ma
1: yeah
2: a find I the help a find so po maloroina
1: mana ya vaenga ye e sirisila yai wa le tupu a la ufa so mai mul pola tupu kala set tal chonu la tupu velitone la tupu tanira ni me ka ko fe ya is trying to solve one problem and create another
0: yeah
1: ah yeah it's too long of apia yeah opule anga la ale leila le palo taino ila chou ipule anga inga luenga ah yeah it's too like maile le yeah ole housing na nale siwa inga la usunga se yuli
3: yeah tatu fa solo atu I immigration policies
1: Mai
3: pe o kasi deim ka pole o le fa o ta wala o lunga e le fo e pis pis o il ta to tnu o ta pis ta to tnu a mesel visa le e fola fola mai ye pati o nae manino a le promisia le ale leipa a fa pe tu la mai la to te
1: visa free.
3: Ah, mai le visa for le 3 months le time before le mfinda is away e no mo permita. Ah. Yeah, my pay for no ma way e isi at no e no spuk tasi le fam no ina ile visa le tono New Zealand. Le ala la fa sa fu atu e atu no al Pacific. Pe fa pe na tu la mai le pa el for fulanga la le tu sai mal na to na tau tu ina mai ile aso spuk balu se tema. E am fa pe mai ya a fa pe tu la mai le pa e mfain fa tu mai le visa nei mo tanga tu Pacific. E anga va ai foi e va popo di atu no ono spuk tasi e mfain no mai
1: le se a le visa le pa le visa va va samana.
3: Ese ono le fai mai o tapuna foi le sa mai va samana el New Zealand First. Elena o mai ele ava no itanga ta foi le overstay. Fai le lua tau sanga. Ona fa le ye lo pepa. Ye pem fai na e alwa o ye lo lava lo to mali te to malanga le tu no ule na e su mai. E au no masa sala ina oi ai alu mata bula na e filingi avo e isi tangata pe isi guarantee volele pe tali mai tasila na va sa na na e filingi ai te tai patine fa pe fela ele lo po se me ole a mau e ka ko ye ova wa e se me le ele le vo le mai ole fo ia na vantau ya ta tu lava ye fa e filingi e pula lava oi le va nga va fa e telang lang oi ai ya pe o vanga la ia me la ve ai for fulanga fo le vanga fa fai ya de vo nta to fa long long oi le tau fainga fo le na fola ele act o le time a tu lai mai ai la to fa ta ia ia sa mo le sa me a ma ka ia sa mo fa ta ta inga ya a pe e folding a maila o le tu la fo no mai ai nga la ve ai le New Zealand First male act o lo au mai ai le fa inga na wa so fo le mese lava le act le mele o le fa le o lo no fo mau nei New Zealand mese ta tau o va so nei. Ya my free visa free policy o le lava ele I manino tele pe la to te fa tu langa ina mai wala ngal temi nei o le fa nga ina le ma lord temi nei le trial
1: mana
3: ya le trial le fa mai le te malanga e te alu nga I Australia ma o sa visa Australia o lord to te liu mai la e afe mai New Zealand ele ila sa visa la ngala wo mang screen o Australia pe folding mai fa tata pe no knowing fa nga Australia ka ke kami mai fuka yo mai New Zealand
1: ya ka ka the passes
3: us on tong ta na fo le mona ta to tata ai se ase ai isni so ta to Australia kami mai afe mai New Zealand
1: e mana o mia ya le ilo ilo le lei ya ma fini ma fa fa le lei ya era ia la puata mfa nga ya ale nga nga to nulana si si le to ala ver fa nga o palota si si le to e po ai la tu mai fatino I
0: Tuale lua fe lua tasi ele yai te tonu ia le New Zealand First ah ele yai kukongu le kaimi lea ayo ele yai kukongu le kaimi lua fe lua tasi leo ale ole el paki fula e funga le tau mate mate pe kokengi sui like longo vinga e le vea lava tonu le coalition funga le fau vingo se maru ayo fai kai ngana o akuroa ia ia tūrai ia pe kwe kūrai nesto fai kai ngā kūrai nesto ia kalangofuile ia etimali manisen festa ia fai loa ni kosiesin fulia fai pe atulo ia olisi meleng mako campaign ia ia ere kari inga nesto pe nesto ere ira ere arura oe koe fai ikangaka denga palo ka mea ki oe il mata opule ele tadi inga ma ke va kuoye sul palimia ki oi ie mal min skawi a le tudanga la pe ma ka ma tu o e tu filau le men e a pe la vengo submission tun wa e tapena nga e ke ke ke lo e wa me ye ke ke lo ye ia il malo il po le ale benefici ni si la mo ma il tu la mal
1: ah
0: ah le cost
1: cost
0: me uma la vai io ah me uma la vai e cuco con o nei lo il le ah e ci si lo fa ngale le regional me le batti tu e mo le man e on mo le tu la mal e le o ma ia le Winston Peters se tulanga le tulafono le mele o man kua la oi a batu nei la le tangata ia e alue tu e koe apply le le section 61 ai
3: section 61
0: e tu e faa fope miko ia la kuroka ikangi anga i o le agent ka o maia tolu afe faa afe
3: I'm going to go to the house. E la tau te whaia le suinga mo i tātou o lo o mia le visa no whamau. Residence, permanent residence visa.
0: Yeah,
3: o le a whaia e la tau, mai o le a umai e le fitu sa lau tōris furu aso no nuinga e lua tau sanga. E te nofo e te tau waiona e nofo e te tonu o le atunuku nei. Mai e ono solo ia fo i le visa le nei. Ma le missional permanent resident visa category change existing. So lono winga sa tau la yaini ya yainga o la suia mo tatou i olo yai le PR. Ma tu e lua visa ye o le PR permanent residence. Ma le residence permit visa. Residence visa e lua i ele. Tu sa la suinga la ono tula i mai. E ono o no winga e te tauna ia e whaonga ina le visa nei tono le lima tausanga o le tato te le visa nga le sa loto
1: le pia alai no foi samo po sesi atu no o lalang a mfaia na na rasia si mai o lo no winga la a sa o mai a e fide act a e faile la to
0: ia
1: o le a Ole ale ole ale tu fa nga ina le.
3: Ei long no wing ola ka wan kai do ka usanga ma inge within the 5 year period.
1: Yeah,
3: or the road or swing na le la a nga in my pa pa na on tu la mai le.
1: Se
3: fa nga malo.
1: Or tu ra fo no la ia yo lo no fo mau. Ai anu no isa mo fa se cha inga. Ia wa le no fo mau fo ni sila. Tu a tu stamp ala no fo mau. Pe tu sa. I ni sila. Ha. Ai va nga na la lo no winga la si a. La Lucia
3: e la e tu ka wana lu tau sanga le le lo wa lu tau sanga tau na ya la la ni lu si
0: ta wa
3: e le le le le si le fi ta tu ba
1: ne
0: e ta wa me le ta wa si u li a wa o ye ingo e e ka le kris fo nga le o mai le mai nga fo le na ye pe nga va ye a le nga va ye ka le kris le o mai ya e
1: Oh, we are in Ranga, and I appear on the sound. No, say you leave a mamma, mamma. Here, I miss it for you, if I for Anga Samu. At a tala tala, the visa too long of a pinna. I lay at a puny, your grants, my so soani, or fella, oh, yeah. Ah, yeah, so what's the point? Ah, my too long of a pinna. Yes, see the scene of a pinna. Oh, no, no, yeah, me as a tower on a fatino more, yeah, too late, eh? Ah, yeah, I may see. In a town, my ma, to a mying and malanga my. Oh, no, yeah, lovely. The so long a lay lay,
0: eh?
1: Ah, a long alley on my. Yeah, may a woolly near me, woolly near me, a too long a lay, woolly to ye, sir, papi, my lola, ye, I'm here, yeah. You may a little loaf, but too long of a pinna. If I hang a lander, or less of you see like nigh. Lay me question why long any overstay a sing I call a stitcher, ah, pull.
2: Ah, la wofionga le totoli. O te lo kala stete la titia le lo pete le tu numero kala stete la wofionga. Ya ai ole ole me sili na tawa mo si de fiat tatu atu no wa te to te le la to wele o manino le tu langa le ole pe manino resident visa ma le tu langa le ole le na le resident visa le fa pele na tawa o mai nei le ta mo fai nei ya le va nga le le ek ile fitu se la to full waso e mo fai to su su ya ile every 5 years
1: hola
2: ya o te ya pele tu langa na ta una manino le wa oista ngata ala fa pe tu tu sa le ya le pe manino resident ya male visa le e fa tanga ai ya e te tau foi na manino ai ai e foi le palota
0: ya
2: ole me sini ta wa ole fe sidi ole fe sidi e bo ya au nei ole aso u ata mai ole aso u loa ole aso ta mai lo ye but I always ask e te tau ana fe sidi ina ya manino le le matter vai ai le foi la e kisi ola u palota
1: Manaya,
0: ai li pa mala mala ma chili ya
2: ya
0: ba ina ina ya mala ma yuta tant
1: ya or tulanga nai ne ya me o porque ah ma tulanga ya fa pia ya ole fa fa tau ngo parota se va tuli our campaign ah ole tau va ile me fe tau i ma fie fie ya ina to e palota ya tato o mai ta som tau pu fai o le health
3: Yeah.
1: Ole soifua maroloina, o tasi leo vaenga tāua. Ia ise soifuanga pōwhia lava. Ah, soifua maroloina ole mafaufau. Ia ma vaenga ise ese. Te leo vaenga sue sue, ma matulanga ise ese, ole au au nanga faa soifua maroloina. O aile e maualunga le fainumera ole a faina Pasifika.
0: Mm.
1: O aile e maualunga le leo i tonga fitinga Pasifika. O aila e maualalo le attend, e faifai appointments le attend, maualunga tere tātou, tūlanga whapena, sisila iai, maise ia awaunanga le peona iai, ngase ngase tūngā, ma tūlanga whapena, le wa mata na fsoswani tina. Pe or screening ori or fata fata or susu say too low. Le o tau ye swinga. Ya olo tu maula ole prostate cancer lena sui maile lima valu tau sanga. Ya taru arine. Yem tu langa fa pena. Ya ai mese si sila ai I va enga o benefiti olo o ngase ngase o matua.
0: O ni se pati I to fila wo la tu.
1: Sir sila ye.
0: Oh, ma ye le tulia.
1: O national labor.
0: Mm.
1: Ah, o le leipa ama le national o iei uma o le national le fa pia e o le a fa tele le fa le soso ani e alu le I tau o le talabai mantua o le siva enga na le a fa ina I tele tato o nei ele to tele ni milionea e Pacific Samo o le tele la o tong fitinga a le subsidizing a le malo ia o le entaito tato almera e alaina avele farmac o le kapani telele o le tuktongi ermano ia awale fasosua ina mai o maila au ia matulanga fapena o lo iai la fasosua ni uma ai la tou o lo fapena o le access mantua foi ia le tau mfainga lena iai nei le o tatala isi after hours peona iai o tara ia o tere ilo isi tu o le tunu o te ilo tutusa paua le lea uniforma Leo dia, lela sa wa te fo ila la poiti lena fa atu momo. Ata ofia neila ulu fale fa pito mo mau din pasifika ya ofa fo mai ofela le ama wenta to fo ma.
0: Ol manaya, manaya. Ole sa ta we mulpolan tem la matanga la voye di tulanga fo ile in James so le culture. O ese o le tāua o le tūlea o le o tātou māsani mo tātou iloa le tuai ngā ngā luenga foilea me fsosani nei o a mesani o tātou mātua Ole, mete mi yao. O fangaro ngale menstrui, the health. Sa, no fi nao wai le mtangalwe ngai tapena se Pacific Framework. So sani la le Yamato. Ya mala mala mali ai base la bala ilu o le disability strategy nga
1: na na ma plan al malo
0: bien ta pena el tan al venga el menshia el alu el malo e fua la e tonu la disability strategy ya e fata wai ya le culture o ta wali te tulo wal fa fo nga samu Men tu vita to le pela vel mta fayu la vali al tenge yo o fonga o matu
1: yeah mesa sa wai
0: yo yeah mesa sa wai di sui fonga
1: yeah manu yeah
0: no un no ia la vana tu la nga de ali ili mele ali ei la ia e providers for you they contract ang ministry while la ma nga sa fer funding yeah um allocated funding pea ton watu le ni se semele watu ya on a kikule le se po pekes fo le se soni tant al to tele la vala o provide se con kala ke ngale minshui e abe mala u mali mali ta sang fo le fa on a ye le ta mal tene de to provide the services e fo ngale luntina na lo la
3: ke kiva
0: yo ke kiva na lo la tu le umio Le leva yo toa talia nei lava ve kemi assassina genio li ele pso sonido muto no aino pa ta wei no le o le coach ta le me pito si la nata wei ta o le media o telum tanga lunga temini wei ye ye wato fuma lava ya ma Pacific Framework.
1: Yeah.
0: It's so funny.
1: Yeah.
0: It's not a Pacific calling out to it to me. More to you. Maria Tau and Mele Penta way for my name with Paul Lamtana. The Tau or the culture needs that. And
1: the Latau of Essent.
0: I belong here a little too long. A Kafunka Kuba by young a year. He may lay me the year needs on a Utah Matu.
1: Ave Essela Langano.
0: Ama tu el pelo fayatu. Ole malo la van a establecer ya le. Mucho espíritu.
1: O te sina va en a fata waina en New Zealand. O maori, pacifica, but disability.
0: Yeah.
1: Lo la tu imanu tua.
0: Bruno. Yeah,
1: le va en a la lena. Yeah. Salia, bulpola tu me faina e na join my le sauno le vainga le. O le polenga na tato. Wai, o mala mala ma foi le amtanga o tau sanga lo foi inga le. Nan tu lai me ata puni no mal pepa au kilani le na mana o mia inga ngana ma o lima. Ma va tu inga na samo. Ia. Ento ta puni le le ia. Ve fa mai ia le tanto nunga le act.
0: Ia.
1: Tasi ya efem yang anu umo changa uma
0: but it's not
1: ele chau ya aw ole la final na ya fa sa mai le si tu le sim changa lwe ya fia uma ya bena sa no wotofu changa lwe ngol malo malala pacific sa ole Ya, alo sa uno foi mulpola. Wa faina.
0: Ya.
1: Nga luenga faia onga. Ona utafia.
0: Le foi la we, ma lisi me fo lo kau au mai ton. La we le fo ma ile e kon kala ke mai kon ole pe ma se se development.
1: Ya, ya.
0: E ti ave bai. Wa bai la ki le fai.
1: Ioi. Ya wa Vanga umala va, pe wo centralized le pa. Le wo fa also mai e fa pe. Ya e fa ina e cha cho.
0: Ke le le fa.
1: E le du mele, te tau ina palot.
0: Ya.
1: Te tau na le stala. Fa nga ina lau palot. Ina ia ma fai ona tato fina wina seluma nai. E fe tau i mo tato.
0: Ya.
1: Amul pola.
2: Ya on five time level no ole falong long manino falong long to atu ya sa no folta to peno ile nei time ai Ole i lalo ai nei kala istete ia. Olo e peila boni sila atoa ia. Olo ia ia le fa ma ita telele ole ma suka ole nunu. Ia o fa ma ele ole a faina ole fatu tulou a faina mai male slow. Ia a faina ole tele a faina ai ole si fa va tu ia le tupu lalo nei. E iai fo i tangata ua lewa na inei, e le o mautu ni alato fo ma. E le o mautu ni alato fo mai, e mowel melea a luatu i e te lele pidi ya watiai, ya toyosa tu i wale amara ia. Ai ao lo lanti ngaina, ya tulou ngangana, ya onatiri lole i le emergency le national one, ya luatu lo ina pe 14 hours safari ai, to a mowese ava noa ono le long queue. Ai o mea na langona ile faafitaia o loo iai nai provider ale health lalu nei peo le A2 Pacifica si vaenga na o loo fiafia faailoa le lato au o nanga tautua ele ngate tono kale tete au o hoi lalo i Aspertin ya o lato una faia meo tui foi whanau ya la vea to mal whanau wola ya o le tangata atu motu ya o lato una o loo iai fo mai fo ie feo hai tonu ainga o le anga nu ule na fato mai. It's very important, very important. E tā ua, le anga ae maise lava o tātou tangata mātua o le anga alu rue mālo sele waka tautua. Nā tōna ala efa maa kopoa nai tangata mātua. Maise lava nai mātua. Wa le aini ainga, wa o umale ainga whainga luenga, o tamiti la onga. Ya ele isi se tala no ai. Tupo e lo le wha mai. Ya awai. O tātou umaeleta o ole e sila fia o me tātou. E tatau lava o na iaisesi. Whaatala noa, wa ai mea ai, wa ai lona taonga le mu, wa umo mea uma. Ae le na ole whaatanga TV. Ya o tātou Samoa nai mātua, wa motu male taula me tāmoa. Samasani le tuulunga open home, ta valivali atu tolou rengana, velele vau, tala noa tutu. Oh, mai nai tu. Ya sawia le ua vele le whaalifu marakoko. Ae ale ne vai te mii. Wa fainga ta aisha wa loka loka tono le fale ya wa tele fa ama i tele ya fa ina so po malo loina fa tai ole fo ile mapu mai i nei la tole ole so tani vanga wo to anga e o casino e ngana na ni tupe tula fa pina ya ai o la va yo ya ya o manka ulia me hafale alwa kul ka vale alwa kul computer fo ai anta ulia mata mai ti to lode ma ya ko fa ka ko ni kamai io ole tula ngana o ye ai ole so fu malo loina fa mol mole a faila o palota wa ai lelei o le leipa pole national e lofa fa maoni ya te oe pole New Zealand fe ya ele tu langa so fu malo loina ya mo oe matato tangata nu fa tai
1: organization sia yai peole e tu ole mapumaya matulanga na ya o vaenga uma mau au nanga ia. E wha tupe uma i grant ia ma, ma te whana wora, ma ave ese la nana ia. O le winga la o le whata noanga ne a fiafi sa moe lau whafonganga. O le wha manatu. Ia wha tu ma wina. Ia tato manao e whare leia. Ai le o le ave esea. Ia whare leia. Ai meise a vaenga uma ia. Ese le mana ia o. E pei foi la ona sau no mulipura. Fai le fō mai. Ina ia mawhai o na soani le soifua malolo ina mtulanga whapina. Ia e iai services. E le o whao ngā ina e tātou tangata. Ai o no le leilua. A le ua maua ia au au nanga whapia. Ia ona i vaenga na sa mua sa mafua ele ne e fiafi. Ma le tātou whātani noanga matanga o fiele le whāsoa. A waileo i a mātou se tali. O le tātou whai ngā malanga e whai whātasi. Tā pena whātasi le ato pona pona. A waile whātu muina o lau parota. Le wai whāfonga mai le laulau nea fiafi. Ma o lātou whā vina ngalo whālia. A waile fsosoani. Ia, o le ato e tā milo atu. Ia se yuli. Ia, oi, leila amata ia deacon, le sungar whaafiangaia, ia nao lea mulipola. Fo i mai loa whai, umai e te sungar i whaatonu, ia tātou pokalami o nea fiafia wala u whaafunga anga Samoa.
0: Malu fatai tu filau iu eh. Epe oleh oleh aku tu lama dia malah aku mula tato fatai tanwang aku dia. Tato telefon pihon tu eh. Oh iye palu tu ye. Ah boleh pati palu tu ye. Oleh tato fitu fa inga mal faswa. Fatu puma natu le atu lu. Ina ia maua nyo latu finengalu. Ia pua ie awa tatu te mulmuli. Ile fai mai hunga o lo kausu. Ile po, o mai se o mai paloka i ien tatu. Se u mai a lea. Ia o mai lo ii koi fai pefo lea. Ia ua u mai palot. Ua ku mai ele. Kere ima hao ie.
1: Ia fai ka o kipi pensi.
0: Ule o fai mami anga u mai kako ma ule ule ai. Ai ole taua ole ole tele o fongale o furfuranga ye e faalu pe mfati no to filau ma se la de fui ya mul pola lo fa fuma o ni so pati en al furfola na na o furfola la va
1: e li o ma ya
0: yo e li o ma ya pe va fen fa tu pe tu la ngalia a ole o pe o me ye tauno tatu ba ai to toy ye in ye why if you feel I'm alive I'm gonna fall you ma for full on this you of the sunny lot to fatino I pa u my don ole you know what you like my u famor u my to la ngai ah ne la bay ta tu te liba ai ese fisco plan a national o my
1: eh
0: ali a wala tanto ali ai chelo for fulan e fu un fallo un work for me a tu la mai e over my loose that waffing out with my.
2: I have a fatty. Ya ole pe ya na sa no le sunga le fa fenga inga ta to te le fai tu au ta to ta no le poli nei
1: po
2: ai le pati pe te alu le lei pa pe te alu le national po New Zealand first po le queen whatever party ai ole me sini ne ta ua Samoa ole wo to fa fonga mai ole fai vai so la pule ole fai vai fitu nai fa pe ole fa ma lo sin ne fiafi ole fitu tu nai pe ole vai ona e mausalia ile pe ole tai mane
1: mane
2: ona winga o lau fil filinga o lau fasoa e manui ai oe manui ai lo ainga ai maiche o alo mo fa nau po ta mo fa nau ta mo mo mo nga ia ia mo ole manui o alo mo fa nau o ola e ma soi fuai mo mua ia fa mautu fa mausali aua ne ingalo le ngangana o le to ala fa nau le puti puti le ngangana o le ngangana Samoa. Fia fia e whaalongolongo atu. Ia o ngangana maita maiti i la tātou lava ngangana. Ia awa ne toi eise taimi mudmuli ane ua tu fesiri. Dad, mom, grandparents, aise ana le whai aline mea. Ia o le wala awa aia. O tātou whanau maalo o le tofi mai le tua whapena fo ilale whasoa le fiafine nei su le sunga le whawhia ngai ngā e maji fo toa lii ya ma le tātou pēno le nei pō Samoa ya ele sua se popo se lolo se popo e tas a tele popo pe ona whasoa le nei fiafi ya mau ai manatu le lei ya a wā lau pālota o lo o alo whaivati ai au nei ngalo e te re pālota na o oe pālota mō lo a inga molo tato otnu ya pen chauno le chunga pa fe nga inga kale la ba fo ni me na arva ai de mafia fio faila ma pepa ma pa lo molo mo po mitim i pro mitim pon polanga ya ai ma ko fia mata mata le ata fo ile le act ma ile rock walk the talk ta wa no fatino le tautala ele na upum tala ya ta ua la va fatino ya o che leo fatta va alia ya fo fo fo el lo fat fo el tato time fatta il u fion to to ali mo la no na
0: lo
1: fatta ya ya su ya tu ya la su fatto no e fa pe o na to no ai il tato la la u le fia fia me se fo il fa fo nga sa mo
3: ba lo fatta ya e manatu suni tauli tini tu fafa or faiva il faso le ne fiafi e va tu fuori fa malo ma le fafa taile malu fuori le tanto wat nuu le lava pale mai le tanto fasoa e a mese lava e la ufiunga e le te akono e a vatu e a le kalesia malosi e a ma le tanto lau lau le ne fiafi lau sunga mutpola fafa taiono le tu fasa sa avo e lau sunga toina le kalesia as fitu ya fafa taiono le a lo so so tau au mai foil ne fiafi e tu fa mai foil si firma fa so mai to mai e wal tanto proclamio o lau palota ya lo mo nail ma u lalo e a nga fo i a il tanto o tlu ya a fa ya nga e tiu ma fifi e pe yo fa i vol matala o a fa ya la pla pe ya la fo e pe upu le falsa fune o le talo ya mnu tele ina le ne fia fila fa fa anga sa mo fam die le tu ya tioto ma ya venta to por kalame e fa ima fa maus au ya tioto ya era e fa ya tanto palota le sini au tu le dal tanto por kalame e una ia na yo tanto trata le ngo tanto la vale ta pisa a tanto fu le pa u le numero al palota e ya e ma pa fu el ma tanto mo fa ya ya ele o laval tanto palota tanto wanga ina ia suia le fainga malo pe suia foi ia le anga iluma a pe suia malo o ai laval malo la tanto filfilina ia malo na wa mai le nga ngo le li so so ne tu ai so pe nto va fo ma ne fia fia fainga luenga la lu le atu ia va tu fo la tu pito la au tanto te wa mo fa tas tanto to fo ia so fa tas ina ia man real tanto wanga iluma malfa foino le atu no lo to no pe ye malalam papa oi ya no telina la vsi un fiam ngalwenga o alo yel tanto atu no ile ne fo iva yes so ifu ma yemenu
0: ah no
2: ah

0: Afai tali tonu o solia se tu lafono ma ia ingo fa sa launga. Ma ua efi na ngalo e faya sa ufa e tionga. Fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu sa lau. Fitu ono tolu, tolu fa lua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusameli o le PO Box. Iva fitu ono o tasi manukau. Lua lua fa tasi Auckland. Pe te fisotai sao ile pulenga o aia ingo fa fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu sa lau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la latu penga fisota inga po le website o le www.bsa.govt.nz o tusi fai tia uma e se taona tau nui tu tonu o le luasifulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: Talofa, o lau ingoa o Dr. Anai le avasa a fai ue inga lue maa lusi a le ua nga ilava iluma le suifuanga na folfona mai le national o le ala atu fai le lea le tau le suifuanga ai peitai o atili ai ona fai le atonu e ese le fofuanga le lepa ia le lenga luenga tau mofere suifu malo luina ma pili mawalalo talitonu wa tatawane ia isi suinga palote na iloa mo le lepa.
2: Authorised by Rob Salmond, 2 Gilmer Terrace, Wellington.

Pataro fatu pa ia mana malo tatou tunuu nei fo ia fiafi o na o mai atu le aunanga sa fitai tunga iai le sunga fatonu fapea foi le fionga ia to tofilau ia ma le tatou maro farongi ia nei fo ia fiafi sunga fo ia sa mitsi le nyalo ia au ni tularo mai fo itaimi o tatou programa tu ngā ole pou ia sai mai tatou tu le fo ia le a sa uni atu tatou fon stalo pio na masani na amatari tatou proklami tu ngā ole pou ia fiafi o sa tatasi la mumu atu rai pesenga ia ia a sa uni mai mo tatou fon stalo of sa uni mai fo ia fo tu ia eti fo ima ono mkathi.

0: patua ya eti lewa mafuta maile tina ya loto ma
1: fa fitai ta lofa loto mama kwa ifu manuia
2: fa talo fa sile ngangon fa alo alo leustung alfa lesua esti ma alo sa ifu mawa malang manuia
1: hai
2: tungal sa itza ele au sabol fon talo fa na ole atu enei po ya me se foi po asta sa itzasi Bi ele sua soifua, aleluia, pasalo fas foi le suma fa fenga, o lo su le foi, ba lo le malang manuia, fa tsai, to fa tsia mai le lo fam, ba le anga le mai ole sua, aleluia, e fa mol mole esi, o mana onga, o fa tsai lava, ma fa manu, ma lo na vi inga, foi pe ia se ele ma va ele onga. As fa mol mole esi, tse va se mani o mana onga. Mo moana basura fa sai le tua lo fa songa o fa tua e mai se foi la fon stalo fa na o le tua te le atwa su longa telefoni e sa tu u lima fa sa wa sto mana onga fa mo moenga o se va e le sali fa ali ali o le tua e sto no lo ainga e mai se foi le kalesia le tua lo mazo nga lo ai vi e le li Mana onga este nei po fa mole mole. Olo ia ise ta si se fa na o le uso o este prada se fa na o lo isambo. O se ta li ile o ma uma na fa uma. O le sa ni usi la nei si ima ima e ni usi la nei. Le mai me se onto o lua lo na fine la titi. O le fa ta li nei e o lia ile se po le se fulu valu. Luas fulu nei masina fa alatia mai ai. Me leo te talo ma wala awa sule nganga fa alo alo. Sao nia le sua me uma. E fa amal mo le su watu I tato fun te talo iti. Ia ile angal leo le sua I me uma. Yo la su tu ua le atu na u. Ma le ahinga ma alam fa na u fua I mo ila ua. Ile manuia le sua fa alatia mai ni usil nei. Ora ti el vi ingole tu as afo so in at fo ile afia fi eti fa mole mole le ngango fa alwal se sta si wo si fa nau ma fa na la so fa la inga o le asta li I o se fi asu lo kristete Christchurch a sion to lua o fo a ele tu se lo tawa mo ila ua o le ngole asta li o sakaria o le ngo si la tama Revival. Fa amol mole esi. E o la es. Tulou. E o la es ya tamai titi. Si e teini titi. E maua ia ngase ngase le kensa. O le leukemia. Fa amol mole esi. Ai oi mai le whanau. Fa amol mole maam. A wane e le alu lungo telefoni. E la so ilo ai misa tonu. O lo tatu sa festalo atu. Mo ia ma se ona fine fa pese un to luam la ai. Me ale esi fa amole mole, fua ele a tua ma su o la lo su, le sta li stolu ma fa maoli. Ti la fia ele a tua ma na unga uma. Lo tato u lima fa sa si tu lo, la usunga fa la tua, pa se ngai nga lo su le foe, pa la ufon stalo nei po, lo tato u lima fa sa si, fa sa su la uni. Se ona fine nei po lo fon stalo. Wala aule mal fa alo alo. Aule nga ungani, mal fa aftai fo ile atua ne yaso. Moni le lei sao noanga la ustunga alfa atua. Fa ayele mamalu ale atua itono e kalesia sa itasi. Masofo e kalesia. Masa ngofio sao ni uninga uma. Upfola fola fola.